0: bi yum yej kene wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio iti winyo or radio.

0: Piyom yek kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio iti winyo or radio.